0: Ja, ja, ja.
1: Og så bestemte vi oss for at nei, det her må vi gjøre noe med. Vi tar og reviderer den og skriver den om. Og,
0: ja, ja, ja.
1: Og det var vi, men så sa, men jeg, da var jeg rektor da i Mosjøen og hadde mye å gjøre med arbeidet, så sa jeg, jeg har ikke tid til å overskudd til å begynne med det her nå. Vi må vente til vi blir pensjonister.
0: Ja, akkurat.
1: Men Ankel Andersen var jo utålmodig, han smått maser på, men skal vi ikke begynne?
0: Ja.
1: Nei, jeg må vente til å bli pensjonist, og så dør han jo.
0: Ja, ja, ja, dessverre, dessverre. Ja.
1: Dessverre. Og så gikk det jo noen år, og så begynte jeg å tenke på det her. Når ikke vi fikk gjort det her i lag, så skulle jeg ha tatt og gjort det her alene da.
0: Ja.
1: Bare for å følge opp det her avtalen vi var nå enige om at. Så da begynte jeg. Og det var i 17 jeg begynte med det her.
0: Jaha.
1: Så jeg skrev faktisk både på Føvleboka og den her Reinemo-boka parallelt.
0: Ja vel, ja vel.
1: Men Reinemo-boka skrev jeg mye på sommeren og utover, mens den her Føvleboka holdt jeg mye på med på vinteren.
0: Jaha.
1: Så det ble da, jeg skrev jo om mye av det han pappa har laget. Og rette den opp, de her feilene som var.
0: Ja, akkurat.
1: Og så fant jeg ut at jeg, når jeg først kunne skrive om Reinemoen, så måtte jeg kunne ikke bare skrive om gamle jorden. Jeg måtte ta med alle gårdene.
0: Så du kan
1: og
0: si dermed det.
1: Så laget jeg meg et forferdelig arbeid. Det ble jo mye større enn jeg trodde.
0: Ja, ja, ja.
1: Og tog mye lengre tid enn jeg trodde.
0: Ja.
1: Men jeg er glad at jeg gjorde det.
0: Ja, ja, ja.
1: Så det ble en bok om Reinemoen og folket der.
0: Ja, du kan si det geografiske området, det spenner seg ifra Sysen og til Brugfjellandskrysset.
1: Ja, ja.
0: Det er det
1: du har. Ja, ikke riktig Brugfjellandskrysset. Grensen går ned i Granningdalen.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Granningdalen, ja. Ja, ja. For dem som er okjent, så ja. Er jo det.
1: Ja da.
0: Ja.
1: Og så helt ja, den merkebekken da.
0: Ja, ned i Reinemosvingene.
1: Ja, ja. Ja.
0: Tett ned om det den redde presten
1: går. Ja da, tett ned om.
0: Ja.
1: Der går grensen.
0: Ja.
1: Mm. Neida, det er utrolig mye folk som har bodd på det der området. Ja.
0: Og Saga.
1: Og, ja, ja. Ja, og du er jo med i boka du også.
0: Ja da. Ja, ja.
1: Jeg skrev et kapittel om folk som har arbeidet på gårdsarbeidere.
0: Ja,
1: eller drenger, som de sa nå før.
0: Ja. Ja. Ja, ja, ja.
1: Så der kommer jo du inn.
0: Ja da, det stemmer det. Jeg har mange år i skoen i Lammann Georg.
1: Men ja, jeg vet det.
0: Så kom jo han også bort i 1991.
1: Ja, han gjorde det.
0: Men jeg fortsatte jo i mange år
1: ja.
0: Etterpå det.
1: Ja, jeg vet det. Ja. Nei, det var et veldig trivelig arbeid. Det der. Og det gjorde jeg jo likadan. Jeg laget jo boka selv. Da.
0: Ja.
1: Og det er jo en fordel med det. Det er jo at du har ikke noen som overprøver deg.
0: Du får
1: det sånn som du vil ha det.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja.
1: Hvis du diskuterer med noen, så er det deg selv.
0: Har du noe igjen av de bøkene?
1: Nei. De ble altså...
0: De for
1: ganske fort.
0: Kan det være tanker om å gi ut...
1: Ja, jeg har jo stadig vekk folk som spør meg etter. Jeg har vel laget meg i Lester der det står en 15-20 navn på. Og folk som gjerne vil kjøpe boka. Blant annet så fikk jo ikke biblioteket her i Kåringen boka.
0: Ja, sånn, ja.
1: Så de var litt for sent ute.
0: Ja, akkurat.
1: Og det er jo litt synd.
0: Ja, ja, ja.
1: Så hvis du skal låne den nå, så må du via Nasjonalbiblioteket.
0: Åja.
1: Nei, jeg har vurdert å gi den ut. Men du vet, jeg betaler jo trykkingen selv.
0: Ja, akkurat.
1: Og, ja, nå var jeg heldig på Reinemo-boka, så fikk jeg støtte da fra historielaget. Det må jeg ikke glemme bort å si. Det var jo veldig takknemlig.
0: Ja.
1: Men det er dyrt å gi ut bøker. Det er dyrt å trykke. Og hvis du skal trykke i bare sånne små opplag, la oss si at du skulle trykke opp 50 bøker bare,
0: ja.
1: Så blir jo stykkprisen desto dyrere.
0: Ja, ja, ja.
1: Men jeg har vurdert å trykke den opp, for det er en del som går og venter på den.
0: Ja, akkurat. Ja. Ja, Ståle, det var trivelig å få prate med deg. Er det noe andre ting du vil nevne her, så du kommer på?
1: Nei, det må du. Jeg har så mye, jeg har så mange interesser, og
0: ja.
1: Mye ting jeg holder på med. Så
0: ja. Så du er jo ofte her i Kåringen og så.
1: Ja, ja.
0: Ja,
1: ja. Du vet, jeg har jo mor som har 100